Lo chom nam so xiam le yin na na zo leng ge le ya ci ki zhuo ga la ki da na be lu xie zhao min du xie de san nan do